یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے. سپریم کورٹ نے ووٹر لسٹ کی خصوصی منظم نظر ثانی عمل ایس آئی آر کو قانونی اور آئینی قرار دیا ہے. چیف جسٹس سوریہ کانت کی صدارت والی بینچ نے بہار سمیت دیگر ریاستوں میں ایس آئی آر کے آئینی جواز کو چنوتی دینے والی عرضیوں پر سماعت کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا. بینچ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے

0: آئینی ادارہ ہے اور اسے منصفانہ اور درست ووٹر لسٹ تیار کرنے کا اختیار ہے۔ جنتا دل یو کے ریاستی ترجمان نیرج کمار نے ایس آئی آر کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی طرف سے انتخاب کے عمل پر سوال کھڑا کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جناب کمار نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے ایس آئی آر کو قانونی قرار دینے کے بعد این ڈی اتحاد کے لیڈروں کو ملک کے عوام سے بلا شرط معافی مانگنی چاہیے۔ محکمہ محصولات و اصلاحات اراضی کے وزیر دلیپ کمار جائسوال نے داخل خارج ای ناپی اور ابھیان بسیرا کے زیر التواء معاملوں کا تیزی سے نپٹارہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ محکمہ کی جائزہ میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ 15 دنوں کے بعد ایک بار پھر سے کاموں کے نپٹارے کا جائزہ لیا جائے گا۔ جناب جائسوال نے کسان رجسٹریشن مہم کو رفتار دینے کے لیے پریمارجن کے معاملوں کو جلد نپٹانے کی بھی ہدایت دی۔ وزیراعلی سمراٹ چودھری کی صدارت میں آج شام 5 بجے ریاستی کابینہ کی میٹنگ ہوگی۔ میٹنگ میں کئی اہم تجاویز پر مہر لگنے کا امکان ہے۔ قومی حقوق انسانی کمیشن نے نالندہ ضلع کے ایک سرکاری اسکول میں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد 60 بچوں کے بیمار ہونے کے واقعے کا میڈیا رپورٹ کی بنیاد پر خود نوٹس لیا ہے۔ کمیشن نے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا سنگین معاملہ مانتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ سے 2 ہفتے کے اندر تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ عام لوگوں کے مسائل کے نپٹارے کے لیے پنچایتوں کی طرز پر اب ریاست کی بلدیاتی اکائیوں میں بھی سہیوگ شیور کی شروعات ہوگی۔ اس میں لوگوں سے موصول درخواستوں کی بنیاد پر ان کے مسائل کا حل 30 دنوں کے اندر کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری پرتے امرت نے سبھی ڈویژنل کمشنر، ضلع مجسٹریٹ، پولیس سپرنٹینڈنٹ، سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت جاری کر شیور کی تیاریوں کی ہدایت دی ہے۔ پنچایتوں کی طرح بلدیاتی حلقوں میں بھی ہر مہینے کے پہلے اور تیسرے منگل کو سہیوگ شیویر لگیں گے۔ ریاست کے گورنر اور چانسلر سید عطا حسنین نے کہا ہے کہ سبھی وائس چانسلر ہر مہینے کم سے کم 2 بار منظور شدہ کالجوں کا معائنہ کریں گے۔ اس سلسلے میں سبھی وائس چانسلرز کو رہنما ہدایات جاری کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی کو سمرتھ پورٹل کے مؤثر نفاذ پر زور دیتے ہوئے سبھی انتظامی اور تعلیمی سرگرمیوں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر لانے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ ہندوستانی افواج میں اگنی پتھ یوجنا اور مستقل کیڈر کی بھرتی کے لیے سال 2027 کا آن لائن جنرل داخلہ امتحان 1 جون سے 12 جون تک ہوگا۔ امیدوار بھارتیہ سینا بھرتی ویب سائٹ سے اپنا ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، امتحان سے متعلق ہدایات پڑھ سکتے ہیں اور موک ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں۔ ریاست کے شمالی اور جنوب مشرقی حصوں میں بارش کے سبب درجہ حرارت میں کمی آئی ہے، حالانکہ جنوبی بہار کا درجہ حرارت ابھی بھی معمول سے اوپر بنا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات سے ملی جانکاری کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پورنی اور مدھے پورہ میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہیں ریاست کے جنوب وسط کے ضلعوں کے کچھ حصوں میں تیز ہوا کے ساتھ بادل کی گرج اور بجلی گرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ادھر بارش کے دوران منگیر ضلع کے قاسم بازار تھانہ علاقے کے چوہا باغ واقع نیا ٹولہ میں دیوار گرنے سے ایک خاتون کی موت ہو گئی، جبکہ اس کا شوہر شدید طور سے زخمی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 205.76 میٹر ارتھات 1458 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر۔ یہ آکاشوانی کا بھاگلپور کیندر ہے۔

0: سرخیاں، مرکز نے عوامی نظام تقسیم کو جدید بنانے کے مقصد سے سارتھک پی ڈی ایس اسکیم کی توسیع کو منظوری دے دی ہے. اس کے لیے 25,500 کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں. وسطی اور شمال مغربی بھارت میں آئندہ 2 سے 3 دن کے دوران شدید گرمی کی لہر جاری رہے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے دوران کمزور افراد کا دھیان رکھنے کے لیے شہریوں پر زور دیا ہے. سپریم کورٹ نے چناؤ کمیشن کی ایس آئی آر مہم کی قانونی حیثیت کو برقرار رکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ مشق آزاد اور شفاف انتخابات کی راہ ہموار کرے گی. آسام اسمبلی نے یکساں سول کوڈ بل کو منظور کر دیا ہے اور اس قانون کو پاس کرنے والی ملک میں تیسری ریاست بن گئی ہے. بھارتی نشانے باز ایشا سنگھ نے خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے. انہوں نے میونخ کے آئی ایس ایس ایف عالمی کپ میں طلائی تمغہ حاصل کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مرکزی کابینہ کی جانب سے سارتھک پی ڈی ایس کے دوسرے مرحلے کے لیے 25,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی منظوری دیے جانے کو سراہا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ سرکار غریبی دور کرنے کی اسکیموں کو ٹیکنالوجی سے لیس کر رہی ہے تاکہ انہیں اور زیادہ شفاف اور آسان بنایا جا سکے. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اے آئی کی مدد سے مستفید ہونے والے افراد کا اندراج جی پی ایس کے ذریعے ٹریکنگ اور کیو آر کوڈ جیسے اعلیٰ ٹیکنالوجی نظام کے ذریعے غریبوں کو اسکیموں کے 100% فائدے مہیا کیے جا سکیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستوں کی بڑھتی ہوئی لاجسٹک لاگت کے لیے اقتصادی مدد کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے عہد بند ہے کہ ملک میں عوامی نظام تقسیم پی ڈی ایس کے ذریعے ہر ضرورت مند فرد کو وقت پر اناج فراہم ہو. جناب مودی نے مزید کہا کہ اس سمت میں پی ڈی ایس کو زیادہ جدید اور مؤثر بنانے کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اقدام پی ڈی ایس کے تحت فراہمی لاجسٹک اور نقل و حمل کے انتظامات کو مزید شفاف اور مؤثر بنائے گا، جس کے ساتھ ساتھ یہ شکایتوں کو حل کرنے میں تیزی بھی لائے گا. اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ای اے نے آج پی ڈی ایس میں خودکاری کے ساتھ راشن ٹرانسپورٹ اور ہینڈلنگ انکم میں امداد کے لیے اسکیم سارتھک پی ڈی ایس کو ایک جامع اسکیم کے طور پر جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے. اس اسکیم کو 16ویں مالیاتی کمیشن ایوارڈ مدت میں منظوری دی گئی ہے، جس میں مرکز کے حصے کے طور پر 25,530 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ اسکیم اناج کے ایک ریاست سے دوسری ریاست میں نقل و حمل کے لیے ریاستی ایجنسیوں، راشن کی دکانوں اور عوامی نظام میں تقسیم کی جدید کاری میں مدد فراہم کرے گی.
1: اس پروگرام میں 3 بڑے سدھار آج اپروو ہوئے ہیں. سب سے پہلا، جس سرکاروں کے ایجنسیز راجیہ میں ایف سی آئی کا بڑا گوڈاؤن ہوتا ہے، وہاں سے ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس میں ڈویژنس میں فیئر پرائز شاپ تک پہنچانے کا جو کاسٹ ہوتی ہے، اس کاسٹ کو سپورٹ کریں گے. دوسرا، فیئر پرائز شاپس ہیں ان میں ڈیلرز کا ریمونریشن رکھا گیا تھا، اس کو بڑھانے کی ضرورت تھی تو وہ بھی فیصلہ لیا گیا. اور تیسرا فیصلہ، ٹیکنالوجی کا یوز کر کے پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کو ہم کیسے ماڈرنائز کر سکتے ہیں.
0: جناب ویشنو نے کہا کہ اس اسکیم میں 3 بڑے AI پر مبنی ماڈیول ہوں گے، جن کے نام ہیں نرمل، آشا اور سکشم. انہوں نے کہا کہ نرمل ایک AI کی قیادت والی ریئل ٹائم پی ڈی ایس مستفیدین کا نظام ہے. آشا ایک کثیر لسانی مصنوعی ذہانت کا شکایتوں کے ازالے اور شہریوں کو منسلک کرنے کا پلیٹ فارم ہے، جبکہ سکشم AI پر مبنی سپلائی چین پلیٹ فارم ہے، جس میں گاڑیوں کی ٹریکنگ بھی ہوگی. وزیر موصوف نے کہا کہ یہ اسکیم خوراک کے تحفظ کے قومی قانون کے تحت احاطہ کیے گئے 81,35,00,000 افراد کے لیے حکومت کے عہد کو پورا کرنے کی جانب کام کرے گی. انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم موجودہ پی ڈی ایس اسکیم کی جگہ نہیں لے گی.
1: یہ سدھار ہے پی ڈی ایس کے سسٹم میں، پورے ڈیلیوری سسٹم میں، لاجسٹکس میں، ٹرانسپورٹیشن میں، مٹیریل ہینڈلنگ میں، اور پی ڈی ایس کے بینیفیشریز کی گریونس کے ریڈریسل کے لیے بہت بڑا یہ اسٹرکچرل ریفارم ہے. اور پی ڈی ایس ایک ایسی ویوستھا ہے جس میں کیندر اور راجیہ مل کر ہی سارا کام کرتے ہیں. دور دراز کے شیتر ہو، مہیلائیں ہو، ونچ